с кукла-то мили. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя арлекин.